시간 매이꾼 자목샥 마이 희망하고 나가 만찬아야 따와크 나타야증 오소코 나가 콜레라 포링 마이고 나가 아미 따와크 스파코테 졸롱잉 스나파스킹 시간 코노마나 자 마힌 고 나가 디가니타스 와킹갈라냐 자이르스틱 디가니타스 cualquier pretexto pispero wakangala men ama sa kiring gitsi na so yasa si kunisa men na so sa kaita intindina kangitsi o kikun panikuna intindina kangitsi intindina kangitsi hermanos kai kamana kanso ango na kanin diablo mahapis o manaksaka espiritu santo manakausa kutsasin Mana chinach, espíritu sot causa conmi, pero aicha cambio ñukunch cuerpo maña cambiar. Cambiar es que monta ka kut suhtiglaya reacción tian jaripajpis, warmipajpis. Mas que mana ñuka kikun, panikuna entendina kangichi. Entendina kangichi hermanos, kaika mana kancho, pangona kanin diablo mahapishka. O manaksaka Espíritu Santo manakausa kutsasma. Manatsinatsu. Espíritu Santo kausa kung